0: A ja tu som, a ty tu nie si.
1: Necítim ani.
0: A ja tu som, a ty tu nie si.
1: Necítim
0: ani. A ty tu nie si.